0: yan wan yan ba jamar loguno ke weli ñowé nga joxno waja
1: gitul ba day ma bak ci mbeur borom.

0: Borom du bay mayam du je wajangi
1: tu ba Borom du bay mayam du je wajangi tu ba
0: Borom du ba sekbal la fali Ali Yusuf ku anar Seyri Jall sekk Ali Yusuf lambay Sekh Masamba Diop Borom du bay mayam du je wajangi
1: tu ba bay
0: mayam tuje wajanga
1: duba sahmud mustafa ya badi fal
0: alhadi fallu
1: ya badi fal
0: sahabullah
1: ya badi
0: sen abdul qadir
1: ya badi
0: sen salih mbage
1: ya badi
0: sen salih mbage
1: ya badi fal
0: borom du bay mayam tuje wajanga
1: duba
0: قادم رسول الله الحاج بارا
1: يا يا بدي فل
0: سيد مختار
1: يا يا بدي
0: فل منتقى وزير
1: يا يا بدي
0: فل منتقى وزير
1: يا يا بدي فل
0: برم دبي ميام تجي وجانك
1: وجانك دبي ميام تجي
0: وجانك قادم رسول الله borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba
0: borom du bay mayam tuje asa nurabi kutha borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba borom du bay mayam tuje asa
0: nurabi kutha borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba
0: nafa'ani nadhu wabiya yalba ul wara borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba borom du bay mayam
0: nafa'ani nadhu wabiya yalba ul wara borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba
0: borom du bay mayam tuje sanabi bila bererin borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba
0: son of bin bila darerna borom du bay mayam tuje wajangi
1: tuba borom du bay mayam tuje wajanga tuba
0: borom tuba ninga tibal male sulena limji wanno way
1: ninga tibal male sulena
0: qadim rasulullah ninga tibal male sulena limji wanno way ninga tibal male sulena limju wanno way
1: borom tuba male sulena
0: qadim rasulullah ninga tibal male sulena limju wanno way
1: borom tuba salaam alayka
0: ninga tibal male sulena limju wanno way sama seri
1: male sulena limju
0: sama seri ninga tibal male sulena limju wanno way ninga tibal male sulena limju wanno way male sulena limju wanno way adi zahmud bamba
2: KBFM, la radio au service des populations.